0: kan thlak ta kha zol pala le twal vungi ti hlan ya ron satu kha lal nun mo ya ni ole tuna chuan mizoram puk ming thang lam sial puk chen ni na ilo ngai thatong u lam sial puk ka ru ro te hi tu te ru ro le engwanga om nge ni ang heng ru ro te hi tu te ru ro nge ni anga engwanga helai huna om khom chiam nge ni ang ti hi zona poimo tak chan na fum fe om si lawani he zona hi mithiam chen khatin anrin thuin an chang hloma an chan dan sang sanga changin he tiang hiana khai khom thei ome pakhatna mizopi le pu te khan an tha tu te ru ro hi an ngai hlu hleya laltengat phei chu an thi in an chung ten an kuang an ur china chuta ru ro te chu sasiak noin thul monga an da tha a kang mei chua thula po an chu masak ber zinga atel chin ni in an soi chutianga ru ro an lo won chatte chu thlang an lautlak khan an pem pui ta zela ma se in do reng mai le ram hnoi pil rila kalan ni awangin chutiang ru ro chuken zela lo har sata a ramsa te le mising ten an ti chiat mai lo na tur ni a an rin helam sial pu ka hian an thukru ta ni in an ngai ni mezo ten an nol puya thlang an ron tlak le chiaw luyan kan hikum edi sangkha jasari vel ni angai ania lamsial pu karu ro te hi edi sangkha zaruk somnga velami anni chuan thlang an ron tlak ma run le chiaw inkara an chen lai velami ani ngei mela chuwang chon he ngai dan hi apum om thokhat viawani pahni na ngai dan pahni na a chuan man lai pi le pu te kha khwa le khwa chi le chi in do reng mai an nia achak lo jok le doi jok te chu an tlan che fo thin chutianga an in do na a chuan a tlom jok te chu he puk chunga hian tlan lutin an tomanga an ma ni tu te chuan puk pon lama an chan tlat sia wangin an chuak theilo chu an thi ta hlom ani rinani hengai dan hi lo dikta sela chuan heng ru ro te hi edi sangkhat zaruk somnga velami an ni bok chuan mizo na thak zinga thlang tla hmasa te emo mizo te thlang tlak ma alo om to te emo an ni nge yang ti arin om chuti rual chuan he puk te takte ya ru ro tam tham ema wangin mitam tak tum theina turani lova chuwangin hengai dan hi pom om lutuk lovangai pol te po an om pathumna ngai dan dang le a chuan pi le pu te kha khwa le khwa in do le in run chin an nia chuta anin do tum chuan athi ma sa te ruang chu aladam ten he pu ka hian an da ani an ring palina ziak tu then kha chuan lam sial kham chung ramrai nuam taka lam sial hawan om hnu hian thlang tlak zelan lo du a chuta chun an thla tu te ru ro an da that ang ang te chu lam sial pu ka hian an da thata ni in an soi he ngai dan hi adika ni po in ru ro an da te hi chu chiao an kan ma ami to te ani ngei arin omani pangana mi chen kha chuan man lai huna khan jam na satakatla anga athi masa te chu he pu ka hian aladam chun te chon an da khom ta ani ring pol te po an ombok mizoram a hian mi puinol puin an tor na khopa cham rap thak hi athleng fowa kan shiat lar mautam cham phei chu kum somnga dana athleng thin ni in an soya mautam cham kan shiat thei hla ber chu sangka zaria somruk pakhat kha ania heta chang hian han chhut let ta ila kum somnga dan zela mautam cham hi athleng ani chuan kum sangka zaruk somruk pakhat vel po khan mautam cham hi athleng ngein arin oma lamsial pu karu ro te hi edi sangka zaruk somnga velami ni anga ngai ani chuan mautam cham nen hian ahun ain nai hleya chuwang chon mautam cham athi te ruang an da khom te po ani theibok hengai dan ang deuh buk hian lunglei district mam te khuwa atanga kilometer somriat pathuma hla a hian milupuk anti maya oma hetianga milupuk anti chanpo manlain chamatla a mian thiwak maya aladam chunte chu anmang angkhle maya chuta chon mithi te chu anruang hlomin puka anda khom ta a chuwang chon milupuk anti phani inan soi hemiang deuh buk hian lamsial pu kami te po hi tamtla awanga ruang anda khom po hi ani ve thei ani tuna chuan puti ar do thanga kum sang kha zakwa som sari pali ya changa farkon middle school a hindi teacher a thok farkon khopa in ru ro en dik ani chung chang a soi chu ilo ngai thang u
1: kum sang kha zakwa som sari le panga balkanin chief media school and in the shop is we have and yeah, just one in Bombay and Pier Turin, Alkaipa and Pier Turin, the horn Katia, the horn car, the generator of Mongoya, Kumishanga, the Gosom Sari, the Paria teacher's training, a gun training hotel, Kanin Hulor Maya, Kumishanga, the Gosom Sari, Panga, Hon Kaka, Shanga, the Gosom Sari, Paria, Ama. คุยเนี่ยกันอยู่กันมาละฟ้ากอล่าลามเชียนปูก็มีลูเรียนค่ะบ่มเดียกันที่ตัวในที่ค่ะบ่เรวังบ่มไปเองสันจึงเชียนปูจะอมลอมดีกันเนี่ยเองมาตอนใส่หรอว่าคุณสังขันจะรุกสมมาเวลามีนี้อันเราที่เอเดียสังขันจะรุกสมมาเวลามีจวบสังขันจะกวาดสมสารีเลยปังอาคารรอนลานเนี่ยกันที่ปูจะทั้งธรรมชา เขาหันชุดคันเขามังเทียวไม่กันเสียจะหลังเชียวเขาไว้คุยอันนี้หลงตากังชิมละมันก็มีจริงกันประเทศกัสวนันสวยอันเดียนที่ผู้เดินจามาวางเงี้ยเชียววางเงี้ยเลี้ยมาวางเงี้ยวางเงี้ยลายบุญยันสารฉันคือใครรอจิ้วไอ้หนูไม่รู้ชนเสียจะหาเรื่องเร่งคุณไม่อยากชิมหลังตอนพนักหลังรถเชียวมันรู้ที่เกี่ยวเนี่ย
0: อันทางเราต้องจ้างเป็นเดียร์ไม่เกินนี้ปันเชื่อถือจนต้องต่อรู้สนิทพอดไม่ยากันไงทักตากรู้เราเองดีกันนี่จงจ้างรุนใส่ตัวข้าปุติอาร์ดเอาทางอันนี้เองพวกนี้เสียเฮงรู้เราที่ตัวเดียวเราเงี้ยนี่อ่ะเองหุ่นลายเราอมโตเงี้ยนี่ยังที่หิมูมันตะกะเจียร์เจียนนี่เราว่าวางินรินทูไม่เราจะใส่ไทยอันนี้เราว่าเฮงรินทูจะช่างช่างที่อัลลุดนัดที่จวัลตูเล่โลติจักอมตัวอันนี้ไทยทุ่งอันนี้ เฮงรู้เราที่เองเตียเจรจียนตัวเงี้ยลำเสียลปูกระรู้เราที่เองเตียเจรจียนตัวเงี้ยนี่อ่ะเงี้ยอันจังกายเทน่ะตัวนี้ยังที่เฮโซน่ะปุยหมอตักมิที่อันเตลชันตัวเล่โจน่ะมาชนตัวเลียนตักนี่อินาลังอ่ะเฮงรู้เราที่อันนี้น่ะดิตักเจรจียนนี่เทยชวนมิโซปีเล่ปูเตคลังกลักคุณเอโมมิโซปีเล่ปูเตหุ่นมาอ่ะคลังกลับมาซานี่เทยอมอังเตอาเชียเทงเงี้ยยินอารินอม มิที่อันเต้นรู้เรื่องเจรจาดันตั้งปุ๋ยจู่เหตียงฮิอันนี้ปักขัดนะเฮงรู้เรื่องที่การบุนได้ติ่งมังอินอันที่หุ่นเจียงเล่ซัวละเจรจาณปุ๋ยโมรู้เรื่องเช่นขัดตั้งฮิอันเฮงมิที่ที่ฟิตรุกเดือดโทเตอันนี้เมลวางอินโคลเนียลซาเปโมยูโรเปียนน้ำเอเงี่ยมเตอันนี้เทียมรีเดียลเตปกฮิดัชเฮาเล่มิดังดังอินไลซ์อาอาชงอารมณ์ลุติลักษ์ชัวอันตุ่มนี้อินันเซีย จุดอย่างชวนน้ำฝิ่นมาซาเลียนโจกที่ฮันเมโซรัมขดสักลำฮิอันเลวได้ดาร์วิเอลตัวเอ็มตีเชียดปุยโมปัจจุบันลูรูอาฮัตโจซาตั้งเตลูรูเล่หมายฝังอมดานตั้งที่ฮันอันทีไลยาอันกุมจัดอันทรอปอเมตรีเอโมเดนติชันเชียดไทยอันนี้จุดต่อชวนตัดโตตักเตลูรัวนี่ชวนมิทิโตอันดาอันนี้เทียชลายเดียวอันนี้ชวนฉันดังวางอันนี้เทียบก ปฐุมนะเล่นโซงอินอังชีอามีปาอาอินไม่เช็คคิงคังรูฮิอาเลียนโซกะจู่วางจนไม่เชื่อรู้เงี้ยมีปารู้เราอาเชียเทียงปลีนะอันฮาอาที่ฮันทิลคอนเล่เบอาอมเอ็มจู่จวนตุยบูร์เล่ไวโลลำจีอันตีนัสัตเล่นัสัตเล่เอ็นเตียร์เทียตลักช้ำในเอโมรูมวยเล่รูกวลในเอโมอันนีเอ็มเฮียนเอ็งนำเงี้ยเอ็งวางทิ้งเงี้ยตีอัลันเตียร์เทีย ปังานะรู้ระหว่างที่ฮันเสียมเชยนูมาอาอมเอ็มจุดจังจวนอินโดนะวางทีเงี้ยซาร์ทีเงี้ยนัดนะวางทีอาเชียเทียงปารุกนะเฮงรู้ระหว่างที่ฮันดีเอ็นเอ อะไรอินวงทำยาลไม่เทียจุงดีเอ็นเอจังแต่จวนช่วงขัดไลน์นัดไหนเงี้ยมีช่างเวกตีเตปูอัดชุดชัวมีอัลเทียบอกอามายรู้จู้รู้ระหว่างที่ฮิอุลุกตะกวนนี่เล่าจวน Muarle microbes dangwangin alo chetheya tunma phega chuan aman manin ru rote kha an lek lor lor mai kha ania hei hian anina apol dalna sato hle inarin om pasarina hetiang taka ru ro tam om khom ani awang hian bone marrow sample mangin natna ve an nei le nei lo te po zirchian thei ani mai theya chuwang chon shipuya wanga thi an ni le ni lo te po afin fia thei bokang Pariyat na, lansial puk bul nai vel hingun taka enfia in thoina lam thilemo thil hlui dang emo hmu tura omem ti te po enfia angai he hian rong taka in tha nang e ani a in thoina thilawanga om ti te po atifia theima na engpo ni se lamsial pukaru ro te hi zirchian ngai tam tak ala om theya hetianga zirchian na atang hian kanpi le putenun phung an culture le thil dang dang azir chwa thei arin om chuwangchon hetianga namro hlu history dik minshil thei tu tur rampalai le nga da reng mai le ahman mani na tlo le en satliangut lo dewa a aya hlu le changkai zo ka kan man thiam hi apoimo le inalang kan mi thiam te historian le anthropologist te po in an ngai ven rana research be na tak takata na an man thuai hi a tha hle inarin om puk te hi eng anga tangkai nge mithiam te chon puk hi a insiam dana zerin chi hrang hranga an thena alang sar zuala chon solutional caves anti hi ania hetiang puk hi tuya acid omin lungle le a far hu atanga muangchang puk lo insiam te anni a hetiang hi puk tam ber lo pian chwa danani lava caves anti a umle a chu chu tlangkang volcano kan ti mai atanga lo insiam ani tlangkang alo om hian chir satak lava anti chu na satakin a luang chuak thina chu chu alo khoro hnu chuan akara kwa alo insiama chu chu puk kan ti hi alo ni thin adot le chu sea caves anti hi ania hetiang puk hi tui pui kama tui fon na satakin asiam ani then kha chu tui chhunga an oma then kha te ro chu tui pon lama po mu theina om thin glacier caves anti hi a omle a hetiang puk hi vurin asiam ani thunga hetiang puk hi vur khangkara tuya fon lo awanga in siam te ani chin iolian caves anti hi thale ram ro lama om thina ni thunga thale ra le noi te chu thli in a chem khom thina chung le noi te chuan lungbang sang tak tak te an vasua kum tam tak nuwa chuan puk angin alo om ta thina ni puk ti hian le noi khoi mo la ya mun ruwa ke mo kwa emoti na ani maya atlang pui thu in mishing lu theina tur khopaliana kwa te hi puk ti ya soyani thin atlang puin asia komol puya te europe le north america lama ti hian puk atambika south america antarctica le africa ram lama hian puk hi mu tur atlem deu scientist historian le archaeologist te hian puk hina satagin an zirchianga eng ang taka tangkai nge ti po mu chwa bel zelani mun tam taka chuan puk te hian tuina an khol khom chata wangin abul naya mi te tan tuina pe tu pui mo tak an nia puk chunga hian mineral resources tam tak a om thin boka wangin chung te chu thil siam na man ro tangkai takane puk moi le danglam tak tak te chu khwal zin tourist hipna le sum siam na tangkai tak an ni theya manlai pi le pu tenun phung le an kho sakdan minshil shatu changkai tak anni bok puk chunga hian thil nung thi von that fossil tam tak om theya chungte chu science subject ta na thil poi mo tak anni puk tam tak chu nung cha te chen na mun ani awangin a changkai le ya puk chunga leilung in thwa thip dana changte in leilung chanchin zerna poi mo tak ani thei bok heng bak po hi changkai na tam tak anaya chuwangin puk te hi dim doi taka enkol anchul fo reng ani india rama puk mingthang le lar berpol maharashtra a ajanta le elora puk te hi mitam takin antlo thina heng puk te hi manlai mi ten sakhuana le an culture tam tak tarlan nan an manga sakhumun poimo anga an ngai bokawangin tlo tu an tam thei le Archaeological Survey of India ASI na chinchia dan chuan kumsang ni somni pathum chung khan Ajanta le Ellora puk hi mi maktadwai nga singa somsari pakhat zetin an tloa Ajanta caves hian kum khat chungin cheng maktadwai kwa noi kwa singthum sanga le cheng som zet ala lut theya akumte lena sumhu po hi apung zel ni in alang puk changkai na tak pakhatan soi chu rimoi siam na atana ni puk chunga othang khok vel hi tonlaya acoustic kanti mai ri omze chu na lopian chwa theina chana ni puk chunga chon ri a khok danglam em ema apuk thuk zong le alen zong ba ka apuk om dana zirin ri an pek chwa dan ain anglova chu chu rimoi lam thiam ten rimoi om zenei zok mu chwa nan po an mang thina ni puk hi archaeological material da khom na mun anga shiat ani fo to ani puk chunga thil om te hi adang lam ve lowa wangin man lai thil ti awong tha le ya man lai pe chon puk chunga le hi silai zen gunpowder siam na atanan mang chang kai le tin puk chunga hian lem ziak chi sang sang te a om china chu chu history le culture zerna atana pui mo le hetiang taka changkai na ne ani awang hian puk chunga thil om te ti chelowa apui mo na se chunga hum hal zel hi apui mo tak zetani mithiam te chuan puk ro pui tak te hi rangka chakhur tluk zeta hlu ni in an ngaya ati che theile ti mel hem theila ka anveng fowa a hlut na bel cha the a mun ma anti moi zuala ani na le changkai na an zer chianga thalak te na satakin an vor dar zok thin chutiang chia chuan mizo te po hian kan hnam ro hlu hi kan hluta kan vun him a tula ni ole tuna chuan bilal ruat puya Ikfai University ya Mizo and Cultural Study Department ta zirtir na thok mek farkon khua ami in farkon khopa hovin pipusul nu hum hal tura anlo tho dan asoi ilongai thang u
2: pipusul nu chim chim hi tui pui ra la khian atam em em maya chuti ruala kan saidu achu a khonei tu te zinga mithiam kan ti pialama tlema kho lo khoi jau de te nan ma di phak to ka ma ni khoram chung thewa pi pu sul nu ma ni thei le thiamang tok tok ka lo en kol a lo hum him ve tang tang hi ege mo za tan om ti kanan se chau zel boka ma ro chu anol puin khim lai pi pu sul nu te khi a kho nei tu anol pui hian a hum hal konga hian malak le a hum hal na hi kan vei har tlang em em ani ti kha kan soidua tin keima puina ka hriat phak china abik takin far kon khua a kum sang hni malama khan kong pui bas lu thei na hel ron lut lawa zip road ve kalania keima pono tu tu chiak taka ka hriat ania chung malam panga te phei chuan sarkar official ten engemo thil ti poimo an neya duty te an neya non jin ani ngot lo chuan pipu sul nu to tura han kal kha thil har sa tak mai kha ani sim sim boka ti chuan sang ni nulama po hian motor kong pui bus te an ron lu nu hian zirlai ten ron tlo an ching chho tan ta ti chuan kan sai du lai taka chulam sial pu mai ba ka pipu sul nu sang sanga khi tu nuwa thang thar mi thiam jok ten kan han en chang nga kan ril ru om thin chu ani na ang anga da lowa lo khoidang lam om thin chungchaanga hi kan khel le lai thina maro chu ta tang kan soidu la ya chu ti pu sul nu mal ko nga hian anol pui kan har har em em chumi ani awang chuan hum hal le an ma ni thiam to ka khotual pa ho ten ani mo pol ang chi te an lo hum hal ve tang tang dan an thiam to ka an lo hum hal ve thin ani pipu sul nu hum hal kong awareness tha po dong chuang lawan ma ni thiamang tok to ka an lo hum hal ve tang tang ani ti te kha han hriat pui ta ila ke ma nge nge poin hemi chung chang kan zo kwal upa te mi tle ma a chin chang se deu te kan zo po hian far kon khuang nge nge po hian kum sang kha chuko samsari chawa kan cultural club pungur dai lawa fam ti te puzaku nga fam ti te ho khan cultural club te lodin dei to in thei top chu chuan pi pu te thlang tlak na mun khilai tearful pi pu su lu tam tak om na mun a khen an thei tok le an phak ang tok chuan kho chu nga te po fa bi te kin far ko na te po thei top chu chuan a hum hal na ko nga ma chu an lo la ve na sa ti te kha han hriat pui ta ila
0: farkon khopa hovin pipusul nu hum haltura anlo tho dan ron soito kha bilal ruat puya farkon khua mi ni lamsial puk klo tuan pung hetiang taka puk dang dai le ming thang lamsial puk hi akum te len klo tuan pung zela school nau pangte college le university zirlai te cultural club te pol chi sang sang le mi mal te pu in an tlo zut renga tun hnuwa lir theya kalpo na kong tha tak te siamani tak buka wangin tlo a ol sam hle to a chu wangin ni tin tlo tu an om de ureng ni berina lang tlo tu tam ber te hian tha an lak puya visitors buka ming te an zia ka an kal san le mai hloma heti la hian mi sual le ko mo bol then khatin ru ro da na bom dar thalang te ti chia in ru ro khoi kher antum chhin ani ome kumsang ni sompali december ninga po khan heti anga puk chhung thingrem lang tlang theya ru ro da te hi mi sual tu ti chiat lo ten an so sama ru ro da na bom dar thalang te ti chia in ru ro then khat chu an ru chuak ani ome hemi chungchaanga hian Farkon Heritage Preservation Society chuan police nena first information report FIR an thelut nge nge he thil thleng phei hi chu Mizoram mai ni lovin India ram chanchin bulian tak tak the Indian Express December niriat sanghni sompali a chuakte chanchin budang le news website tam taka tarlan ani nge nge chuwang chuna tlo tu ti hian heng kan pi pu te sul hnu le namro hlu te hi kandim doya kanvon thata nakin zela zirchian tlak le tlo tla ka kanvon nun zel hi atulani tuna chon bil ruat puya Farkon khua ami in pipu sul nu hum hal kunga mi puite mo phurna asoi longai tha ila
2: lam sial puk buk khen soi leila khimi thi leilon bi ka khi kum sang ni chowe la pipuiral group oyme tin tu na chong kar sala ra khang hun lai khan group ne din chen na ni oma south group lampang khan an ma ni thiam le a soi tu ten an thiam le pha gan talking art and culture te dorin art and culture te pom pui na le sia pui na in khe tiang khian minol pui na an tlo thei tura leilon te po han siam kha an ya khami chung changa khan kan soi du lai la ya ti tu nu atanga han thir let le hi chuan leilon te po khi om lo seng ani na ngang khan har sa takin lon le ila ti kha du dan te po om theya nia chu ti ruwa chon kan soi du le boka chu warde boka soi du chu khang hun lai sang hi hnu lama te po kha ni sen kat har har ka ti to kha khang hun lai ana chang sia de ten ave ten an ma ni thiamang tok le phak ang tok oi me takin abi takin tu pu ral ru poi me nga ta soi tu te phai chon oi me takin aron klo tu ten har satna che chual theina laka inven na mo oi me ril ru taka an lo siam ve ni ti taka han siat pui ilakan dua tu nuwa khovel ram zau zo ka pi pu sul nu an pi pu sul nu te khoi dang lam lowa a ni nang anga an da kan hu kan rual o na ang ril ru kha ahun laya asiam tu te ril ru wa chuan khalam pang khan pu phak lowa oi me takin kan tianga mi te chet sual na le ol sam zo ka ad lo tlo ve thei na ril ru kha an pu niber kha na siat ti te kha han siat sak thar ta ila ti chuan lam siat pu mai pa ka tu pu ral a pi pu su nu sang sang te kan tlo wa tin far kon pa put dovana asoi ang khan lam siat pu mu chua ani chho anga te po lu ru te po ama nge nge point mu chua dia tanga kum som panga nu lama ala kalpon lu ru tam tak lu ru som chuang ala om thua soya ti chuan an han pu tak bera chu ron tro tu ten an labo zeu zeu ni khan an than soya chung ta po chu oi om biu maya chu ta kan sai du la ya chu khwal jin tu nu thang thar chin chang sa zok to te chuan at lam sial pu mai lo hun sak sanga hi mi don dim puya mi zo vek kan ya nei tu vek kan ni tiril du pua king lai pi pu su nu tu pui ra le chevel mai pi lama mi zo rama pi pu su nu sim sim kan to chang hian nei turil du pua dim doi tak a kan en kol tan a kho nei tu te ril du ang tuk de tho kan dim tan thiam kha a poi mo le in ka sian ni
0: kan ngai thak tak pipu sul nu hum hal kunga mi puite mo phurna ron soi to kha bilal rat puya ani khovel hua papuk zirchiang to pol national caves association chuan khware lina siam puk natural caves te hi von him le ven him atul hle ni inan soya puk chunga thil omlak bole ti chiat hi dan phal lo ani ba ka history tam tak ti chiat na ni an ngai an thu puya po puk chunga chuan thlalak chau lo chu engma lak lo tur i ke hniak ti bak chu thil dang engma nu chhia su ti le i huni kho ral ti mai lo chu engma ti chhia in tiri ral mai mai su an ti hial chu wang chon puk chunga thil zi aran bel vakte ru rowa ma ni hming lo sign mai te hi a fin thlak viau lo ni in an ngai ni ber mai khovel hian pi pu te sul hnu hi angai pui mo tul tula nam chan chin zirna atante nam ma son dan zirna atante le thil dang tam takatan ta changkaya wangin hum hal ani chin bok chu wang chuan archaeological survey of india asi pu in hetiang mun pui mo hi national importance apuang china mizorama po wang chekhua a ko chhu ro pui chu hetiang atan hian apuang mek chuti rual chuan mizoram sarkar Art and Culture Department po in Ancient Monuments and Archaeological Sites Remain Act 2001 tlo chanin kumsang ni pakwa khan hun poimo hum hal ngai bik te chu official gazette chho in atar langa heta hian ming poimo somli pasari tarlan ni in chuta chuan far kon khuwa hian hun poimo pali zet a oma chung te chu fiara tui kung oripuk lamsial puk le lungke phochial te ani hetianga pi le pute sul nu ngai hlutna le ngai san na chang mi zote po in kan han shiat ve china hian mitam tak chuan heng pi le pute hmun hlui hi an tlo tarui ruya chuti lai chona khomi ten a tlo tu te ol sam na ngai to a kalkong thatak an lo siam te ol sam tak a lir thei manga tlo po theia an lo siam te hi a that viau rualin a hlutna le poimo na ati tlan hiam mayang ti a hlau om deu lamsial pu ngei po hi motor kong puya olsam takatlo theya siam anita a he hiana puk omna hi ati wal awa abigatlo tumlem lo tan po motor atanga chuka tlo zok the anita a he hiana puk hlutna te aro puina te ati nep theina rin om far kon le vaphai in car kong puya tang hian keya kalin kilometer thumvel chawa hlania keya kal nga tatlo po le en theini se a en tu te tan po a hlut dan adang lam dewin arin oma ru ro te le apuk ngei pu in a him pha deu ngei arin omani pi pu te thil hlui le mun hlui sul hnu le kun hnu te hi khol changkang zok le thiam na thar manga zir chian le en kol ani ma hian kan ti chhia in kan chil phul zawang ti a hlau om hle a chu wangin kan von uluka kan en kol uluk bok a tola heng thil te hi kan ngai hlut deu dewa apoi mo na le changkai na te kan zer chho a tul hle in arin omani kan ngai thlak ta kha mizoram pu ming thang lamsial pu then ni na ania kha tho ziak tu kha dr h laldin moya assistant professor pachunga university college a mizo department head of department ania aron chiar tu kha lalrin pui ani akashwani aizol feature huna on chwa ani